muli le atunu. Ua malie lau talo naola ile tala loa. Ua malie lau lupe naolo ile vao maoa. O upunei e mafua mai lava ile alofi saa o malie toa ma tui manu. Na faafitai entuai malie toa ma faapeantu. Tui manua, ua malie lau talo na tu ile fusi loa. Malie foi lau lupe naolo ile vao maoa. Faafitai ile teu teu ma le faaloalo. E fao ngā i tau mā vaenga. Ua sina le ngalu ile tantou mā futanga. Ai le fian tuina ifo le nganga ua tumu ile malie antoa toa. Ona umana tua i leo le upu tau mā vae na ile tai sama sama. Fai mai a malie toa i antu i manua. Ua malie lau talo na ile fusi loa. Malie foi le lupe na tu ile vao maoa. Faafetai le alofa. Ua malie le angalelei. Ia manuia lau fasa usau.

0: te o mri, tarani me Aotearoa New Zealand. So I form ria. Oi o ne lawai nā lo I ona te ena ni te iulo na vanga whau whaiele leipa Chris Hipkins o ngā lulua whātasi ma le pātia le New Zealand First I sose whai ngā mālo e na te ia. O le e folflanga o le vana whātere tele ai o na o le mātanga I le vā o le whai ngā mālo whāpā anga so whātasi mua mua wo o se tūlanga I le mawhai ona toi whālele ia. O mai ala wana te ena ni te tae o le New Zealand First vā wasa mane o Winston Peters se ngā lulua whātasi ma le leipa. Sa mua mua tu whālele Hipkins. E whoringa mai, e māwalunga se tūlanga I lieto e ngārurua e lana pātīma ni New Zealand First, ma ua mai alawana te ena ni ngārurua e ma Peters, o se minstao ma tā upore vai whafo. Ai ora, sona nafi sa I whaamauni ai, sa I ai nisio tala noanga whalo tui whale lana whafale tui, ma I ua nei na te ena ato atoa le pātī se to e ngārurua e whatase. Whare Hipkins, ua mai alawana te ena I lato e Peters, ai ua fia fia foe te ena oia, ma ua manino mai o le ale tupu mai. Ai no si ni pe ai sa sa le va be fali ai le fai unga ai sa fai Hipkins o le fa so long on a mio ni New Zealand First o fa to Jelena ma ye ta wai ele ai tanga te to tasi le pati le lipa ye se mrantu e le tau na ise ava no nga ru ai ma le New Zealand First o for for ina le malo ye ru wai lim se la wa o New Zealand ne ma ru ye mai le por kala me le malo mo le mar anga le tise mo ma le la pole sola O le tō se lau whās fulu a onga I le motu nei mā tū se lau lima sur fitu a onga I le motu seote. Ma le tōru a onga Chathams. O le apene fiti mai apa mā fulu fola e maua I le mālo si angore le tise. Mo le lā ia pole solar panels e whāpipina. O se vāenga le porakala me whātei tai mo le tōru se fulu miliona tā lā. Tā fōrfulaina li tala whārata o le tūpere nei te sanga. O le lea ministāo le mārasi anga, Simeon Brown, o mani tamātai ministāo a onga, Erica Stanford. Tā la whaia lea fōrfulanga lea sona na whira onga le te papa I au kilani. Whāri e Brown, o whāse atu ai le porokalami ma I fōfuanga whāta oto I whātinonga. E whesosoni whāta ngofi ai te tonio power mō a onga. E ulawa fōi, o le fōrfulanga o le au fōina ai le mautinoa I a onga o nau nau e vai tamaina le awala e mawai le marusi angare le tise, ai ole a langarongo ina e fwoi pisini si whalo tui whale mwhai tulangi. Le ofu ina iau ni awa nolele I tele ine awala. Whare e Stanford, o se awala ole a tele ai sapalai ole le tise whafo wina mari tele atu le mama ole ea, I lungo whale a onga matau ngō fia tuai te tongi ole le tise. Ole lima se lau a onga sa fitflia ona e o iai se le ona e o iai se le mautu ole le tise maua masua au umuafi, Fete ia e male maurunga tero li tong tau pilo le tise, e pe o sao ni more suia o ngā mu kesima o ngā mu kiso, e pone mana o mia foe se suinga I seisio ala e li tise vave maua e suia iain. O ne ngā se senga o le whaapi ino ne apo solar panels, e wha tino I te tono le tolu tau sanga. Whaari e Stanford o a onga te tele, o I ere wha mue mua le a wha sao ai le tusa male, valu hafe ta la I le tau sanga o le li tise. O le professor mua mua I rurangi a o ngā amata le Pasifika le Early Childhood Education por ECE, o e whālia o lona whānaunau o le tilu tilu lea I a New Zealand, o se nōwhuanga o ngā tonu mo le Pasifika le Pacific Hub, I lumona I mo le iturangi a to I a o ngā amata. Whālia I le tamata professor whālongo anga noa te kopa matapo a matapō, e silia mare lima sputu sanga o iai le tala anga whāsoloa a o ngā amata le Pasifika I New Zealand nei, E pio nasa amta mai du tono Farita Vale, no whanga whata Singapore, holes e kalesia, makulupu play groups, mai lava, I te mai te pepe mla aiting. O professor whalongo, o le professor suite iulu, ale pasifika ili universite o suisu enga ese au kilani, le Auckland University of Technology po le AUT. O a o ngā mata sa whauwhau mailu na whawaine, le silia marilima su teo sanga, o teo mo whainga tangata lau tere tono Aotearoa, E pēna tusi ere limo whaalongo I tina sa uruai whaawaina I a teo poko ina Morgan ma chan tau uma. Ma I a tā uai ana whapele ai lea tala angatu whaasolo ma I nei tina uma sa uruai whaawaina ma asaina mai lea ala e lea au sia le tūranga uai au sia nei. Ai si leona maata ina o le vāenga tele o nei tangata o le tu pao tina ma ta maatai o tātou mātua sa I aile vāenga ma mao ma le tāu o le tūtū mao ngangana anganuu. Ma whaasino maanga whapea ma so tanga I a lala whangam ele ele a o tātou tua a I o tātou a tunu I le Pasifika. Wala ngona le wha maa walalo le pāre mea tui sinawe maulo mo toa tua Christopher Luxon I o nau sa whai pūle le lātou whawhali tui. Le sa wha te ia sana wha mtalanga sa whai e rungo le leitio le New Stokes e bia whapea Ora atu tu le faise fading along one of teleport referendum ile fatino ngor fainga paroto o ye near MMP but mixed members proportional be a fire to fit flia sa ye long oile le joni sila na rafi sa ye faise fam talanga ile le jo malumo le foi di poti di tono le parlamento ma se me masenia ita ta your party le fai o fam talanga mita upelanga ina ole fam talanga laksen ile ngol le joni ni stuk se pira stoffe le vaso ma vai il aver fatino ngo fai nga parota ni sila ise fali ngolo ngona o se mesa fate iai sui olan pati ili tisomare lua itula amuni muliane fate il tenua sui olan pati ma ilo ai ili ise tula nga mao popo fai pure saia ili amata upu ino fisilingeina ili au fai lipote ili po lavo le stofi sa atu e famani ino ai alaksan o le fali ngolo ngona po le referendum o le avea maia nga fatino le pati ili national mole no fai nga lua sa ia lungo ele vanga tala le staff ile mai aero phone tanga mata tala utili o kilani o le taimi tala noi nai le fato sanga o le fading ona ngona o se me o fitou iai mo ila tau le lafo iai sina vaenga o le fainga paro tala MMP le tonu ma kilu kilu iai ili no fwa inga lona lua a e paulo na tala ila o fwa ili poti o se aiti ala lei le fesiri fwa ya winga le MMP ma kilu kilu iai isi la sanga e o iai I taro ta longo ma nonu sa filfilia I do All Blacks, ili temi sa fana wai se misi ta e iloa. I tama fo I do All Blacks, leo o yere faa moe moe ta alo faa sanga tau, leisi leisi. Ili tae awa temi ni sila. O nonu e faa su faa teo sanga, I se lau ta longo fai teo lia o ta aloa I mole All Blacks. Leo filfilia ni no fora o faa leo, ili awa le Sharks, ili ta longo faa sam sam lona lua le All Blacks. Leo filfilia fo iai ta e loa, ili no fora o faa leo le teo li. O tae loa ele I whanau li temisa a vea ili whaia o ngare o Blacks Dave Rennie, ma whaia o nonu I tā longa au whai tūmalo ni sila. Lua sūtou teo sanga munibuliane o Rennie, o rea a vea ma whaia o ngā tae loa ila na tā longa mō mua mole o Blacks, I tā alo wha sanga tau ia nonu. Leo siria ma li lua sūtou sanga munibuliane o loo whau o lava li li o lan ta alo. Tae loa ma li sitama fō Bradley Slater ili ilapata ia Rennie, o rea au fia ili au fitfia mole tā longa man Sharks, I've to alai loina in ua fulfulaina lelo wino le au ili asona rafi. Eo fo ia Luke Jacobson, to ai loina lona fifflinga ili tof kapteni ili temi safa ilo ili au. Eto fitu ia tama mai ili au safa ato ili loina ili stormers ili stona iwa tue au fia ili au mole talo ngata au. Ole huka ia sofa au mua, loka ia Sanderi, afa ia Kyle Preston, mole wingi ia Caleb Clark, lesa ato faisu ili tonu mai lino fora ufa leo leo. O le a mua mua ta alu ili ta alonga man Sharks. O tam fiti e tolu e a Timothy Tavatava na Wai ma e moni na Rawa. O le a ta alu mole o Blacks must stay mua mua di teo sangarei ina wao fia ili na fora fale leo. O le a ole o Blacks o filfilia le ni Luma Ethan de Groot Asafo au mua Fletcher Newell Josh Lord Sam Derry Tupo Vai Luke Jacobson le captain foi leo Wallace Titi Kylie Preston Ruben Love Caleb Clark Jody Barrett Quinn Tupaya Fehi Finanga Nofo, Damien McKenzie, Fadio Leo, Bradley Slater, Oli Norris, Basilia Tosi, Ethan Blackadder, Samisi Toi Law, Cam Ruikart, Timothy Tavatava Nawai, Maemoni Narawa. Our Tabane, on the Tamatari Lane, two other blacks, Billy Brockter, I have to tell you my initial name. Brockter, sir, feel it to Auli Ta, alongside Manu Malo, Storm, and Celestona, Tosuvalu for Tassi. Gonna find my near the fire on a Dave Rennie, or say tight tell you the bon ivy mouth for follow the wall pull a shoulder blade. It's a fool's full of air, so yet far we're more ill infernal to a talum. A little mountain on Timmy, boy, I'll let up by now to sweet to Langa Proctor, I will hear, I will love in a tell you, Manatu, it's a war originonga, or I'm Langa to Africa, so tame. Or a sweet to us, I'm more political, permanent answers, Australia Brian Tall. O le awa yatu le kalapuliki fowa papu ni kina le PNG Chiefs, ili teo sanga fowa ilu afe marilu, ili teo sanga ilu afe marilu fulvalu, ili tonu teo sanga o tenga inga usainia, o toe faa fao na marmaro, ili champino le tamo sanga rigele NRL le Panthers, ili teo sanga fowa luo sala ilu afe marilu fulfitu, ili teo sanga munimuri le kalapu. O ye watu onu iai tamo usainia le kalapu fowa a faa mao mpoina lana au mori ilu afe marilu fulvalu. Faa ria le ofisilo le PNG Chiefs, na tamata ya Alona McPherson, o to o se tama ta alo liki mawa e tele ai o le sei ni o le fenga inga o se tulanga e tele atu lea nai lole na o le lakapi o wa o se au ole a mito mito na tina ina e papo ni kiri ili maa losi o fasino manga o tama pasifika ole a awa yai o se tama fo ye matua e mito mito tele lun tupu ang Samoa pe ona falia e Macpherson tala na ole yaso ya ili fe alfani tenta umama ye manu yalo waso
1: baby lomai hey hey oh. talo falava oa o eti fui moana McCarthy, o asalua vai asta itase malis fulu li tai au, o loa wina atuai li porkalame toi te pai li ainga. O se porkalame tatou te fitu fa iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tatou ainga. O loo fina ngalo e tā ua fatasi miso mātou manatu. E fisoswani lea a wāse luma na i manuia o tatou ainga malotu i fale. Manatua lpo kalame tu tepa ili ainga fatasi mau e te fui maona McCarthy. Ia so lua vai esta i tasi nei ili sifulu ili tai au. Ilungo le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mō.
2: Fafeno i atu ma le whaaloa lo tere la fo ili nei tai au fo. O le vi inga lava le tatou tamai ili langi ili faititia lea. A wā alo na fina ngana olofo fapena na tau si ailo tau so i fua ma lo fo i olo fai fo ina. Tue maule nei awa no tau a wā fo i se fapoponga o tātou por kalame māsani. O le toi tepa le ele ainga. Ia o felavo e mafuta mai e ele nei tai au fo. O te fapelo i atu ma lo fa alo tele lava ele suafa manu malo i Yesu Kiriso. Le pa ia ma le mamalo o lo tātou o tinu i tupu mai e. Awa i maua tele se io i maua iti. Pafelo e malfaro lo tele lava e na yo tatou tua asina sina, matua, paftai tele lava, paftai ili tatalo, paftai ili tapo inga, paftai ili fisoswani, iti tonu o tatou a inga. Pafelo e malfaro alofo ili nei taimi ili au faingalu e opa ia le atua o lo ufano no manu o wa lava le. Tala le le e Yesu Kiriso, te lava le atunu o lo fape na o na ngalu e ai. Mō tō vini a lea tua, whawhelo i atu ma le whaaloalo, ele ngata oe o ngā lulua ele nei vai teimi. E whapena aina fōi mōe o manu mālo o mālo o lō pensione. A ele mwhaina ngalo i atu awa o lō mōli mawena, tō tele lava nise wi lava na i elea tūlanga. A o whapena a peo na langolongo sua ma tāpua i tonu o nise o e kāle sia pe lava na māsani ai. E kāle sia ese ese umalawa whawhelo i atu ma le whaaloalo. E me se la fo e te tonu nuu nei pe o te nui fafo pe o New Zealand, Australia o whela. Pe o te tonu o tātou e kālesia o tātou nuu ia. O le fa whelo e tua e tātou e kālesia u malama. O tonu o whatawhai tau langa e fia. Paf tai fa malo le tau tua i le atua. E o wholofo fo e fa whelo a e male fa alolo tele lava. Pia lava e mafuta mai e so se tafo al kolope. A te nuu e mamao. E atunu pele i Samoa pe unwha penao na maua mai a tātou whasala lauma whawhelo i atu mali whaalolo tele lava. Vi ia lava lea li, pe lava le i tua le lalurangi e mafuta mai ai. Ap tolu whawhelo a ia le tua te pele a inga si o tātou utunu ne New Zealand. Ia atunu whapena a ina fo inisi atunu oe umalanga ese mai mai Samoa. E whapito i ese tala ona ele mwhaina whaangalo ina mantua ne porkolame o le tua te pele a inga. O le manuia o lo ainga i tu uma ili tino